0: Кайстей. А ще тебе но нарішимо. Барвання мінус ознацп пікасі.
1: Саундтрек поліття.
2: І твої найлюбші хіти.
1: Радіо Ена.
2: 80-та.